0: So ni mfoba wuntu binye ena mecha unyo makakra enkabane ebiya wajuma edi wubi tebi na nyumeni yefunu na eni ya woyefunu yari ebi danosu eje nura wanumbi elapsa woyebi skana wachobi by still wongwade kure edi hano kama kuwa fatu ye miyo hon habayi woho utia uya miyo hon habayi se wanine hawa hon habayi yede woho enyedi yedi ya nwa kaya nye huwa juma nibia makacho se mene habayi kasa mibu ure ure mu ena nanumudi mkuta hon nana wahawe na abeto medishi ya nusuo eye diabetes eye BP nebema na inye juma awoni yesi hon kwa in sisi yari ebi danosuo ne nan ekuro bi na abeto ne nan wa mia ya mani nru awon mpa ne ekuro ni tumi nyede enwu kawa kuma fatu yem alaji se ma ye bebre enya afi na me ye de me ba be ye ho adwuma nti se nan nwe se wutie mi a ebia na enye wo na ye wudishie bi na sa problem ne owo ana se wadamfo bi na aka kire wo se ne papa bi ana ne mam bi wo sa problem no wa ko acha be 10 to 20 years ni entumi nkwa kawa kuma fatu yem ya ma ye bi na nyumre wutie me stroke aka wo dishie na to ho na stroke asem yesi ye de ano ka no kwa obi ho a ye sunsumu stroke asase bi oni obi kokon ho efia japade bi edije ano nti no abusiafo na tonyoma bi ye de ade asue no abeda ne stroke enti wa ko anu munura na mkonfo no che kwalebu 37 doctor said me dear for sent me kwa kawa kuma fatu yem me busa se edie nti na sa problem we ba ye the fine ni free na nyankopon bi yeni na wa kyerye saa kwan no ewrade nyankopon a wode ye ba wiase a wo bo won haban asiemfa nya adwuma e kwan be na mefa so a wode hye mesa na yare na nyankopon a kyerye ho akwan kyerye na ben ka kyem se akwan kyerye papa bi ho a ye betima kyerye se we obae ne Monday se wo ye ne Monday bi a ye ka se we ye Friday se wo ye ne Friday bi a na wa saa kwan the next Thursday what you see
1: akwan kyerye no
0: sanity e enye se wo fitin ya nipa ne ba ya wo se oil we je kosra ji samna we kwadware u problem na da wo so no enye samna na edi dware ma ne konkama ye bebra meton enye oil ye wo oil papa enye ajuma but se me ye ajuma ne mawo na se ajuma we efata se me disa oil ne gumu a na me de beka ho e wo se spray we na me de gumu a me de beka ho location ni ye kokomremle Adom TV dan kese na chi ha ye dudu akonya ba ko fonta so nche e na ankre hu na edede ti ya me pese me kasa bebre me se me san yare wa ehwe sunsun mu ne hu na mani eye ho ajuma insha Allah wo how be a da wo so no kawa kuma fatu ye so number when a friend
1: 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0
0: 0178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
2: papa
0: nkwa. Aye bone nkwa na onya.
2: Ye baba la.
0: Ye di wachi ni mani patown. Ba bia bebre bia na aye wotan. Kawa kuma fatu yem.
2: Alhaji wa.
0: Yes, inshallah. So ofa number na ofremia, wo channel permit nasi. Wo komlemle ha yadom TV dan kese na chi. Obi ho se Alhaji mboka sase baba na muni omi ankasa metinasi. Because enyuma na nyane nyina, makache se mehwade, tin kwala bi ni omi ya juma no muntimi nyesa juma no. Te mi ankasa metinasi, ehwe hyebre mu, eye ho juma inshallah. Wo channel permit ko tenasi se Yakobon de yenkwa cheye ya. Metinasi wo channel pa, asan yarewa, ani hu hawo, diabetes. BPP ya dawsuo wiyefuru na aya wiya entumi nkono wonasi asebe sebe apeja peja na wusunsumu ya tuwa duwusu ya honamani diye enyeye fibroid na edawso no henia na edawso no kawakuma Friday fatu uyemu ya besha ama unwaede ato makacho sa large vision ya background ni koni yedi mema dru nemo ya no mema dru kwa ya mema dru biya maya ubedi uya bema bema nye usika na nye wa huo
2: ubedi
0: yes who did Mema Drew? Ama Obema no benya 70-75 years. Now Obema ni yejuma inshallah. Yes, ejina so. Anya dia wono ma 2 days now Obema na sanda ni bia. Fana ba ne frame. Otumfo Nyankopon na somdwe enka omo omutie yen ehwe yen wo social media platforms no ba bia ehwe yen. Obi a hawo ni amane da no so a ne dai ai dadwen ankokoku no ni Nyankopon kana koma emfanto ni yem. Na wontu na mo no mi hwa large fishing na oni mi twetwe komo Nyankopon na somdwe no esanka yen nyina no protect yen.
2: Amen. The outside name Alhaji Vision, you know, Herbal and Spiritual Center. Adum TV, hey, Joy FM, and Adum FM. Yet you do ha, ubi obebi sinibia, betro Alhaji, aswe.